یا خیتو را کمپینه و کرو خطوکت ایرکنین هیلات کلیا کنه که هیس یا خیپه نکه خالی پینه سیده وی خطا سیبخه یا خیپه دپرتمنت استوقه نکن که هیس هوا سنتا کروس استوقه نیر بری پخه گوبرنادور پخه کمسا و یانس هیلات کلیا کن سرا که انسا استن نیا پونه و هیچا خوکتوک اتوک استوقه روها کمبوستیبلو که پوریا تن هیلا را یا تانی و سسینتا تا ایر بری پخ سرا و یارکی ان سنتا کروس مرکن پر اوکستوقه نوت خپ هرکی و مای مای سکتور سپنا که کمسا و یا پخیسا Si no ayuda, que no estorbe si wahayu kam kiti suksoto kenu kamata parla boyera kita en angelat wilakanaka, kwampiru sarakiru tatakocha manidi supato parla